0: Assalamualaikum mama nabina, Assalamualaikum mina wona, Assalamualaikum mama no muriyo muriyo esiyo Maria mo mina, Assalamualaikum mashrigo mashrigo balu koi doro galia,
1: Boro pana,
0: Boro ke sharabe,
1: Boro pana,
0: Boro ke sharabe,
1: Boro pana,
0: Boro ke sharabe,
1: Boro pana.
2: بیارید دید کنیم ملگور که تایسنیم این شکار